0: αγαπούμενη είναι να στα δέκα.
1: Ke metsotso e mashome a mabedi ka metso e mehlano re qeta yone ya mokokotlo goreng ya rona ya boraro. Africa United Apostolic Church jwale. Amen.
0: Amen.

ketswe ke tsa maye ena ke mushimana ya mokalo ka sellwa ke skhalo ke bua bua lo ka yana ntate senyane ke zile go hla hantle tla sa dithaba dilomo mono makwanyane mono ke ke re bana e ka nyena mohlanga a etsanga music video ya yona a le ha ka nhlaisa fela ka ye langa ka hla fela ka ntho bana ye ere ke tsweketsa ma bye bye.